Yeah, let's say Melinda Joe, official of Azala Lau Ne, what was from my Lomé Nuja Jale Joe Life. If I was from my Lomé Nuja Jale Joe Life, yeah, or Pesel Nam Bolitway, Tanjo Alovanga, yeah, La Joma Van Bear on a Fianga Yay, the Aumangalwenga, yeah, woman, number four, Fiamangalwenga, all in Neva Yazo, yeah, Messia Vol in Neva Yazo, yeah, little Yaso, for if Aumangalwenga, all in Neva Yazo, yeah, of the Ele Joa, then Jono, yeah, what Jonu Malamanwea, Mau Jamalawa, yeah, I have a bear on a fat and mulli. My ya ma love of tile joa. Ya wa fai wina foi fu vanga jangaja. Ya lo to maulona love malona ngalele. Ya lo to soi fu a meze o zoman jo wola. Ya de donu ya. Oi lava ila jo fa pion mo mel tato proclame. Ya ilungo le tato website. Ya ilungo fo yo lau li jo va longo longo. Ya ito tonu o lo sa o lau ja vale lau laptop. Ya bo lau telefoni ya fa talo vadu. Ya le tato talo fa va mo ya de oi ile ne jula o le jai yau. Ah, ya fa talo vadu. Na yo tato tama matina matutua. Ya na yo tato madua. Ya fa pion faia le faiva o le jambu jambu ai ya to tonu mau jamalawa. Ya awalo five of four, ya le pa io jota jo wan jono ife au mangalwenga a awa ole mea moni ya ale au five ele jambua ia ya ele ya emale manuia a au five jambua ia ina yota tu jama majina ma jujua ya au five ya emai male manuia il shaunga le mu male lova male angale le yo le jua ya e fanjalo fanjwai le jato tan lova vamo ina yota tu jama majina ma jujua ya ele ngate tutono mau jamalawa ya ito tonu voi ya o a ayo maota foi lele lo fa pe ona tausia ayo tatu tanga jama tutua ya fata lo vaju ya ya toto uma lava ile ne jula ole afia vi ya fata lo vaju foi ila to uma lava fa pe ona fai malolonga mai vo in jo no le ne ya ayo zini au se jaria mo mele tanjo por klame ya fata lo vaju le tanjo ta lo fa fa mo ya malo malanga manu ya jau nu mai vo i to tonu ya ole ne sitede ya tauma jama le nesi sitete oka se matau jia o sini ya ya te tonu ya vea fui ya malanga mai tutonu i tutonu fui ole nei lau mo sini ya e failema fasiringa malo silo to soifua meze oso manjo wola ya oi lava ila jau wa mau mel tato proklame ya e fai fui tato proklame mala jau baanga ya momole atu le fanjalofa ya joto umalava ya ilo o jau ya ma futa mai ala lele tanto pol galame iso se taimi ya mese lava so se aso to na ya ma lo vaiol faiva a ya fa talo va tu foi ya ina yo manjo manjo va ya onga ya nga fa tene dali nga fa mese foli tina ya fa mo mo nga fa mese foi ya o jame tia onga uma lava o le SBS va bien ona ya za mo ya ina ta foi le ya le sunga ya au tu funga Joshua ya fa talo fa tu le tanto pol galame ya te tono lo ma futa mai lungo le tanto website ile ne jola la viavi ia aolo fai wa fuuli tanto talova fa mo ilan au au nanga manzani ya viavi o aso tona i mai lei jula i vabze ia ba ia lei jula o le lima ia fa talova antu le tanto talova fa mo ya te o jou umalava ile ne jula o le viavi ia io tijis au local radio station 89.3 to GLF more music and less dog

Yeah, let's say, Jajo, official of Azala Laune, what was from my Lomé no Jay Lay Joe Life. If I was from my Lomé no Jay Lay Joe Life, yeah, or Pesel Nam Molidway, Tanjo Alovanga, yeah, La Joma Van Bear on a Fianga Yay, the Aumangalwenga, yeah, or my number of Aumangalwenga, all in Navo Yazo, yeah, Messer for Ole Neva Yazo, yeah, Litoya, so for if Aumangalwenga, Ole Neva Yazo, yeah, the Ele Joa, then Jono, yeah, what Jonu Malamanwea, Mau Jamalawa, yeah, Il Ainava Bear on a Fatamuli. My ya ma loaf of tie le joa. Ya wa fai win a foy for vanga janga. Ya lo to maulona lova malonanga lele. Ya lo to soifu a meze o zoman jo wola. Ya de donu. Ya. O ai lava ila jo fa pion mo mel tato por clame ya ilungo le tato website ya ilungo fo yo lau le jo va longo longo ya ito tonu lo sa o lau ja vale lau laptop ya bo lau telefoni ya fa talo va du ya le tato ta lo fa va mo ya te oi ile ne jo la o le jai ya o ya fa talo va tu le yo tato ta ma matina matutua ya na yo tato ma jua ya fa pe ona fa ya le fa va o le jambu jambu ai ya to tonu mo jamalawa awa lo faiva foi ya le pa io jota jo wan jo no ife au manga luenga a awa ole me moni ya ale au faiva ele jambo ia ya ele ya e male manuia a au faiva jambo ia na yo tatu tama majina ma ju jua ya au faiva ya e mai male manuia il saunga le mu male lo va malanga le leo le jua ya e fa jalo fa jua ile jato tan lo va va mo ya na yo tatu tama majina ma ju jua ya ele ngate tutono mau jamalawa ya i jotonu voi ya o a ayo maota foi lele lo fa pe on tausia ayo tatu tanga jama tutua ya fa talo vaju ya ya toto uma lava ile ne jula ole afia vi ya fa talo vaju foi ila to umalava fa pea ona fai malolonga mai vo into tonu le nei ayo zini au se jaria mo meli tanjo por klame ya fa talo fanju le tanjo talo fa fa mo ya malo malanga manui ya jau nu mai vo into tonu ya ole nei sitede ya tauma jama le nesi se tete oka se mata ujia o sini ya ya te tonu ya o vea fui ya malanga mai tutonu i tutonu fui ole nei lau mo sini ya e failema fasiringa malo silo to soifua meze oso manjo wola ya o ilava ila jau wa maumel tato poklame ya e faifui tato poklame mala jau baanga ya mumole atu le fanjalofa ya joto umalava ya ilo o jau ya ma futa mai ala lele tanto pol galame iso se taimi ya mese lava so se aso to na ya ma lo vial faiva a ya fa tano va tu foi ya ina yo majo matu va ya onga ya nga fa tene dali nga fa mese foli tina ya fa mo mo nga fa mese foi ya o jamitia onga uma lava o le SBS fa bien ona ya zamo ya denga tavo ile ya le sunga ya au tu funga Joshua ya fatalo fatu le tato por galame ya te tono lo mafuta mai lunga le tato website ile ne jola la viavi i a o fai fo le tato talo va fa mo ile na au na nga mazani ya viavi o aso to na i mai le jula va ze i ba i le jula o le lima ya fatalo vantu le tato talo va va mo ya te o to uma lava ile ne jula o le viavi ya io tis au local radio station 89.3 to GLF more music and less dog.